0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo, ljubavi?

0: idealan za letnje dane. Plus radio.
1: Jedan, dva, tri, tri, tri.
0: Plus radio.